Insella mis-semija kollha ta' dan il-programm kemm ta' Viktorija u dak li qegħdin isimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjawhom ħafna għall-kummenti li nirċievu kull ġimgħa dwar il-programmi tagħna meta nibatilhom il-links ta' dawn il-programmi. Il-link tmur għal madwar 400 semmieħ madwar id-dinja. Kemm fl-Awstralja, f'Malta, l-Ingilterra, l-Amerika u l-Kanada u anka Franza. Nispera li kelkom ġima tajba u nispera

0: U kif għadna nilqakom għal dawn il-programmi tagħna llum nispera li joġobkom xi ħaġa milli nippreżentaw. Natukom in-numru ta' telefon speċjalment għal dawk li qed jisimgħu il-programm għall-ewwel darba. U il-telefon huwa 94-15-19-3. 94-15-19-3. Tħallux għall-aħħar għaliex ħafna iħallu għall-aħħar biex iċemplu ma kunux nistgħu nagħmlu dedikazzjoni għalihom minħabba li jidħol programm ieħor fuqna. Illum għandna xi ħbieb tagħna ġa qegħdin hawnhekk għandna lil Susan Borch illi qiegħda tgħin fuq it-telefon flimkien mar-raġel tagħha Alex u għandna wkoll semmih regolari tagħna Tony Kallux. Natikom merħba, Tony.
1: Merħba.
0: U nisperaw illi naraw l-xiħut minkom għall-AGM tal-lum il-anwali ġenerali il-lum li tibda fil-11 u kwart, 11 nofs ta' fil-ħodu wara l-program. Jekk għaw xaħat illi jattendi aħna nistennewkom u koll. Għanna avviż ta' mewt, b'soba kbira nħabru l-mewt ta' Jane Zammit illi ġrat il-ġimgħa l-oħra u l-funeral tagħha sar il-ħamis li għadda fil-Knisja San Joseph ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir. Ħallet jibku t-telfa tagħha lill-familja tagħha kollha, speċjalment il-lulieda. Jane tilfet li raġel tagħha aktar kmieni din is-sena għall-ħabta tal-miliet. U kella udisa sabiħa l-Knisja Mimlija u aħna nofru il-kondoljanzi tagħna lill-familja kollha kemm mill-naħa tal-radju ta' 3ZZZ kif ukoll mal-programm tal-Rescue on Maltese Association Seniors Group illi kienet membru għal ħafna snin.

Julia Sherry minn ħazzabbar ċelebrata l-uqsnina u għanta xewqa sbieħ ġejjin minn raġel ta' ħaspiro, ħuta u il-familja tagħha kollha. Il-ħattada 30 ta' Awwissu Manwel Mifsud minn Altona wkoll jiċċelebra l-snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Ines u l-familja. U nhar it-tnejn 21 ta' Awwissu Charlie Aġus minn Altona Nord jiċċelebra l-snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U ħbib tagħna u semmija regolari tal-programmi tagħna nar it-tnejn 21 ta' Awwissu Joe u Jane Kassar minn Nobel Park se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. U għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja kollha u dawn ix-xewqat għalikom kollha ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Greenfields ikantaw il-karozzin.

daw kienu di Greenfields bil-kanzunetta il-karozzin, kanzunetta sabiħa ħafna. Sobat konna tlifna li l-kantanta minn dan il-grupp imma naħseb għadhom jagħmlu xie jew mhux festivals imma jikkantaw għall-komunità f'Malta wkoll. Issa għanna nar it-tnejn ukoll wieħed u tletin ta' Awissu, għadna f'Awissu madarwaqt Settembru, Tony Mamo minn Pascovale. Se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin minn Omulina, hu u l-familja kollha u dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Ħabib tagħna semmih regolari wkoll George Vella minn West Sunshine se jiċċelebra elu snin wkoll fit-tnejn ta' Settembru. U għandu xewqa sbieħ ġejjin minn mara tiegħu Lucy, it-tifel René, u l-mara tiegħu Kelly, u l-grandchildren Annalise, u Wayne, u Jonathan, u koll. Għalikom il-koll, dan xewqa ġejjin minn għandna u koll, għalikom u koll se nisimgħu

0: Och det kinet Amanda għal-kemma diċ tkantallum il-ġurnata imma nirċivi minn għandha kull ġimgħa. U nħogost namlu kuntatt ma' xulxin. Illum għandna magħna lill-ħabib tagħna Mario Sammut u biex jippreżenta s-segment tiegħu illi ħafna mis-sembija jkunu qegħdin jistennew. Mario, għadek magħna?
1: Għawna għadnikom nikem jien bonġu għalikom, bonġu għalbib li jem fil-studio u koll u nixtieq nagħmel seħħa speċjali u bonġu u l-ħbib tagħna illi palissa qegħdin hawnhekk minn South Australia, l-għadda ta' Santa Katarina, illi nara ħamejs ġew iċ-ċentru biex ħadu l-lunch. Għaltem kienu Melbourne niżlu wkoll iċ-ċentru u ħadu pjaċir jerġgħu iżuru l-mużew il-biċċiet minnhom kienu diġà ġew u naturalment kienet l-istess ġurnata mill-isbaħ u minn qalbi ngħidilhom grazzi speċjalment lill-Presidenta tagħhom Bernadette illi għamlu da trip ukoll barra li ġew Melbourne ġew ukoll ġewwa l-Latrobe Valley. Grazzi, grazzi bil-qudiem. Naddu issa għal x'intieda fil-insib lemmu law. Ktieb ieħor illi ġie f'idejja snajja u xogħol tal-Malti jgħid xi ħaġa dwar il-mitħna u kemm li modi il-mitħna kienet parti essenzjali mill-ħajja tal-Maltin. U naturalment madwar id-dinja wkoll kienu ħafna illi jiddependu wkoll mill-imtieħen. U parti minn dina l-istorja li sibt, dawk illi kienu jaħdmu fil-imtieħen kienu jgħidulu it-taħħan, kien jaħdem bħala taħħan. U dana għaw xi mistoqsijiet għal wieħed Manuel il-kaptin illi kien wieħed minn dawn illi kellu il-mitna. Il-mitna ta' salib fija 26 filata il-fuq mill-bejt u żewġ sulari l-isfel minn taħt it-tromba. Ix-xogħol ta' tħin isir fuq biss u fuq biss u isfel isir ix-xogħol tal-arbil biex jintażlu għalihom it-tqiq, is-smida u n-nuħħala. Il-granza kienet tkun ftit irqaq minn nuħħala, iżda aktarx kienet tkun ta' amħarrun imħallad biex xejn. Dan kienu aktar jagħtuhom lill-bejjem. Kienu wkoll jitħnu l-fur inkaljat biex jagħmluh alf għal ħut tal-qiegħ, trill, vopi u baqija. Meta se jiet jagħmel l-alf ta' ħobs u ġobon imkien fin-nasis għal tal-qiegħ, il-kurrant tal-baħar kien iħoll l-alf u jferxu. Iżda l-alf tal-ful u l-ġobon ma jitferrix mal-kurrent. Biex iddur il-mitħna trid tkun faċċata tar-rieħ li jaħkimela s-sitt antenni li jkunu xi tmien piedi l fuq minnha. It-taħħan u l-assistent tiegħu jkunu jridu jdawru il-mitħna faċċata tal-infjeħ tar-rieħ. Għal daqstant biex il-pis ma jkunx tqil fuq in-naħa ta' l-antenni, il-mitħna kien ikollha elba mażri fuq wara għala kontrapis. Il-taħħan u l-assistent tiegħu kienu mbagħad idawruha billi jimbuttaw żewġ manwelli waħda kull naħa imqabdin ma' l-imażel li hemm fuq l-istringilli u jdawruha l-arbatija. Meta jkun riħ tajjeb kienu jgħidu riħ fortuna, iżda meta jkun riħ ieħor kienu jgħidulu riħ batut u ma jaħdmux. Fis-sajf ġieli għamlu xhur sħaħ ma jaħdmux u l-Knisja li taħħan kienu għalija il-permess kienu il-Knisja kienet tagħt il-permess lil dawn il-taħħana biex jaħdmu koll il-ħadd u l-festi bħalma tagħmel mal-bdiewa li kollhom il-qamħ u ż-żrar ieħor għad-dris. Missier kien itarra l-iskejjer tal-qamħ fuq permezz ta' tarjola u jpoġġihom fuq ir-raff ta' fuq nett. B'hekk il-qamħ ikun qrib il-ġibdi sewwa u malli tibda ddur il-mitna ikun jista' jitfa' il-qamħ fid-delu. Il-mitna magħmula minn żewġ ġebliet kbar u tondi u ta' taħt tkun wieqfa u daħla fi gwarniċ tal-injam li kienu jgħidulu n-nazba. Fuq il-ġebla l-wieqfa hemm oħra taqsa eżatt toqba fin-nos biex jinżel il-qamħ minna ħalli jgħaddi bejn il-ġebliet u jinħatan. Min hemm il-qamħ minnu fih joħroġ għal ġar kavetti u it-taħħan iqiegħed il-mitmħun kollu l-iskejjer fuq ir-raff ta' fuq net. Imbagħad iniżżel dawn l-iskejjer l-isfel biex jinġabru. Missieri kellu bima żiemel u karettum u kien imur jiġbor l-iskejjer tal-qamħ mingħand il-brieqa mill-irsiset tagħhom. Dan qed jitkellem Manuel. Dawk il-brieqa li kienu jkunu kuntenti li jġibu l-iskejjer tal-qamħ huma flok joqgħod imur missieri, dawn kienu jħallsu inqas. Kull xkora kienet tiġihom 3 soldi biex issir tiegħek. Waqt l-oħra li ġorrulhom l-iskejjer missieri kien tiġihom 4 soldi l-xkora. It-taħħan kien idur imur iġib l-iskejjer tal-qamħ u kien joħodhom lura l-iskejjer bil-midħun. Kollox magħżul għalih fiskejjer separati, nuħal għalija, smit għalih, utqi u koll għalih. It-taħħan kien iżomm kont sewwa tal-kejl illi jkunu tagħh. Kellu t-tomna u kellu n-nofs tomna u qabel ma jixħet il-qamħ. Għadħin kien jikreb sewwa fuq biċċa karta kull bidwix qamħ kien taħ u lil kulħadd kien jagħtih dak illi ħaqqu. Isfennet ġol-binja tal-mitħna hemm kamra mdaqsa li tawalija li tissejjaħ il-maħżen. Fil-maħżen kien ikun hemm żewġ manjetti kbar, waħda li kienet tifret in-nuħħala mis-smit u mitqiq, l-oħra msejħa d-duleb li kienet bir-romblu tal-ħarir fih ping ħalli tifret it-tqiq mis-smit. Kien hemm ukoll reċipjenti apposta li jilqgħu il-midħum u it-taħħan kien jista' jagħżel sewwa dak li għandu jagħti lil kull bidwi skont kull ma jkun ġab minn għandu. Kien ukoll hemm ukoll kwantità differenti ta' qamħ u xi bdiewa kienu jkunu jridu li jieħdu lura sewwa sew dak il-qamħ illi jkunu tagħh. Manuel jiftaħar illi kien hemm dak il-qamħ ta' Monti Toba u qamħ ieħor mir-Russja.

0: kuwitta nidruwa la vizita komunità. Infakrukom illi kulnarta sibt fi kapella ta' San Pawl dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xahar, mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-ħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386 714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11:15 ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. L-aqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch tas-Soċjetà Missjonarji ta' San Pawl wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir ta' lejlet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown tieħu sehem il-banda Alchemy, l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġus tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikel u xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 0412 991325. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 0430 515 1-6. Nar il-ġimgħa 4 ta' Settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Baccus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt l-ewwel 6 tax-xahar ikun hemm Rużarju u Disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel 6 tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's South Eastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-Komunità Maltija mitluba li tattendi. Nar il-ħamis 3 ta' Settembru fil-Maltese Cultural Center 27 Talmadge Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u disa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferrija mill-Maltese Horn Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden ċemplu 0438-026-396. Bħal kull sena, il-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria, fisem il-Patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' Settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-sitta ta' filgħaxija. Il-Komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-Ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea West Melbourne fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Horn Band Philharmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-Komunità Maltija mitluba li tattendi. U daw kienu la viżita tal-komunità. Għandna dedikazzjoni li rridu nagħmluha bl-Ingliż minħabba li t-tifel għandu 12 il-sena. The grandson of Tony and Jenny Callus, Decker, is 12 years old today. They've got best wishes from them, and Decker is from Croydon. Happy birthday, Decker. Issa, Susan ġibitinna xi dedikazzjoni tilli daħlu minn fuq it-telefon. Gejtu degwara bħas-soltu ċempel u jirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u l-isbaħ xewqat l-semija kollha, speċjalment lil Charlie u Matilda Borch. Gillian Vella bħas-soltu jċempel u jirringrazzjana ħafna tal-programmi. Gillian jċempel matul il-ġimgħa id-dar ukoll, jirringrazzjana tal-li nagħmlu u jgħid hello lil Liz. Romano Incorvajja ċempel u jiselli Alina kollha u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u jiselli għas-semija kollha u Romano dik l-informazzjoni li batli fuq Marsaxlok waslet nar il-ġimgħa. Nirringrazzjawkom ħafna. Agostina Sultana, semija regolari tagħna wkoll, ċemplet u tirringrazzjana għall-programmi li nagħmlu u tieħu gost tismagħhom kollha. Gori u Mary Xiberras mill-Lejlor ċemplu jirringrazzjawna ħafna tal-programmi u għalinna li he's on the way għall-AGM. Nirringrazzjaw ħafna ringrazzi u naraw iktar membri tal-grupp tagħna illi jattendu għal dan l-AGM li huwa darba fis-sena. Mary għad soppardi wkoll nirringrazzjana kollha għall-programmi li nagħmlu u x-xogħol li nagħmlu. U aħna nirringrazzjaw ħafna tal-programmi li tisma. Sam Camilleri, il-Gozo Boy, η Τσέμπελ, ο Ισέλη Αλίνα Χάφνα, ο Ρικρασιένα Χάφνα, τα Λίνα Αμλού, ο Αλίνα Ελί. Ishti Lisbashev Ad, best wishes to his granddaughter Isabella, who is 20 years today. Oh, we wish her happy birthday as well. Isabella, granddaughter, 20 years ago, yes, and please, for Wara, Ishti Ula Lisbashev Ad, u għanna li Joan Gallia li ċemplet pasolt u t-rigrazzjana tal-programmi li namlu u tam l-izbaċa u għat li l-Koni u Carmen Kakija il-Mary Gallia u l-Jane Falzon u t-ixti happy birthday u koll l-Raymond Kassar li jeti ċelebra l-uqsninu nar l-erba u għanna nishti u l-om l-izbaħ xewqat. Għalikom nisimaw lil Georgina tkanta Nersaq Lejk.

li kienet Georgina b'dik il-kanzunetta Nersa Lake. Issa għanna l-nar it-tlieta l-ewwel ta' Settembru semija regolari tagħna Judith Grima minnaw minn Melbourne qed iċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u l-ħbieb u Judith dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. U nar il-ħamis 3 ta' Settembru Don Portelli minn Strathmore wkoll jiċċelebra eluq sninu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu u Pauline u l-familja kollha u minn għandna wkoll. U għalikom il-koll nisimaw lil Joe Gallia minn New South Wales ikanta Bint ix-xemx.

U dak kien Joe Galia minn New South Wales. Ċemplet Carmen Attart, illi tiġi il-kantanta minn Melbourne Irene Attart, għatinna Happy Day, il-Paul Salvina u daw kolla li qegħdi magħna illum u s-selli għas-semija kolla. U Carmen, kont se nċempillek mid-dar biex ngħidlek illi nhar it-tnejn il-programm se jkollna il-kanzunetti ta' Irene Attart fuq il-programm ukoll. John Gallia minnija, Daka minnija, kolla xa minnija. Sekka li għanna, għanna żewġ edukazzjonijiet oħra, għanna nar fil-ħamsa ta' settembru Majra Mallija minn Ħattar se tiċċelebra elu snina u għandha xewqasbeġej mill-ġenituri Ġosien u Ramon u huwa Luka minn tizzija Fiona u l-kuġini kollha. U nixtiequla li sbaħ xewqat. U llum is-sib 29 ta' Awwissu Marjella Mizzi Attart minn Ħattar tiċċelebra elu snina għandha xewqasbieħ ġejjin mir-raġel tagħha ġew. U minnu li ta' kolla minn Corazon li hija waħda mill-kantanti Maltin popolari f'Malta. Marjella hija nutara f'Malta u hija l-president ta' 12th May Band ta' Ħażżabar. Għalikom nisimgħu lil Renato ikanta Erġajna Lura.

nifakru kom program liħor bil-Malti mifuq dal-istazzjoni jinstema nar it-nejn bej il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija, miegħu tarġgħu tintaqgħu nar il-ġimgħa bej il-ħamsa u s-sitta u s-sibt narġgħu nintaqgħu flimkien fl-10 ta' filgħodu sal-11 fejn jkun hemm jiena u Salvina u intkom is-semija tkunu mala. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music.